0: Novu ne yie du. Novu ne yie du. Oye yuen ke yubuta. Pierre ko deni. Ah, ayo mwono von. Watam wo me va me kweme. Nyamu yi. Bon ju Jésus Christ ko deni ne va. Pierre bru. An kake shiro wula. Ko nosu ka ane yi yi wude ne nosu no. Ah, mbura yire yire wa. Ando mwono no bukuru ko fu. Ko mbukuru no. Ko yue kwi no. Ambre ayire yire bukuru nyamu ipiere koson ayo ngono bimeze ayo ngono trokura miwene ekita nkuru kanka ibuta ko suyu metwe ke kita nkuru ke ewambre ayire yire awon moyo atoto na fine milo en fine tele ko stro osu fine tele yibo do fine tele yibo anu koduka kodu bo wi selele bo nchu Jesus Christ ke bo ke zo ke si jire bo wa mbure ayire yire en no we duke zimegwe ke nyira mu nele ne de de bi min zelo ke si jire le o wa mbure ayire yire aka ibuta ne yi ehwe ye e biye ne esu ma ne meyi no aka ibuta na menyu mama nyu twɔ nkuru nyu mama ka kankuru ka kankuru ka kankuru no le twɔ edu so evraton egweziton eno ye ke zedwe esawa vrala esawa ya ka no ye ke san frino dum ke saw bo si nyina bo lele ye no era de ke ke san bo ke san ke san zibo dwenu bo binu bo kaka bo mu edi ante bo teze bo nchu Jesus Christ o yi vra la de ke girele bo san ri pam pam bo wi ne shishe mi bo yin bo wi awo san ne shishe mi bo bra bo ni twiro e shishe mi o ni nyina mu lele e chite de ka won ke girele bo twa okure anu moyo banke krim atato na fenemlo bobo wa mbra ire ire te bo akai butalo ko mu ama ko tjonkuru bo akai butalo ko mu ama ko tjonkuru bo akai butalo ko mu ama ko tjonkuru anu moyo zete yele ye de ele menenu ye nyina munele omunu dore nudu owo wi anawre ekitan kru o meke bo ma bo si nyina munele bo chi totu na fere duka awo nu ye bo binenu ekit amota meke bo si nyina munele bo su delele bo su ye selele nudu owo wi bo tokurema ekira bo jinu bo twema nudu owo wi kejire de yika ibuta no kutupom ikire bo jinu bo sutwama bo nyina murele ne du owuwi yira bo aka ibuta na de ka tambo yire bo aka ibuta na yide de ka tambo lele bo nyini yire awon moyo bo aka krim etoto to na fino bo biteze egwezime amuta bobi teze egwezi ma mbura yire yire kemenu boko so bo owole ne etese bo owole ne etese ke jiri bo hwin mbure siri aka ibuta siri ke jiri bo hwin aka ibuta o fine melo bo kwaka ene pire ke jiri fina nkure ke nyiri bo yo boja ava gubo kokura ava gude akris orange na mare no bosimbo tava gubo ene kire ke kire fina nkure ne kenyin boyo bo ne ndu ezi mewi na ay prom prom main amen
1: Fikwa wako dobo anka mabo Embrele fine mine meino Eke kine fin Ma vale fin Anonu mwoyo ngucho ma wuyo Dika bayaje